Hai hai mali ma tai bang a pon ba da si da yai na da yai ka ya yi lui da na po tak ba bu tai bang yu si da ba ma ha ki ya thang pu ri ra ga yoi ma ya yi tau da lang an ba tha bi si ku rin a pon ba du na Nong po ga sana zing a sana gi thang tu ma khung de gi angan ba ma na ma sing ma ngan ka rang le ba ma tam ma du da Tai bang yu si da ba ma gi a thang pu ri ra ga yu i ma ya ye tau da lang an ba ma na ma li ma tai bang pan ba da si da ya i na da ya i ka ya i ba bu Pun bia sila sa di kuno bi kaya na si da ya i na da ya i du lo ghar gani Namu tai bang paan ba na khoi na tum du na lai ra ba di ma pu ma na piri ba si da ya i na da ya i du bhang ru i da na